0: Enti sabre abade siye ye ka fe aban no His Excellency John Dramani Mahama ye papa ye nim se ye president a wasin da kwan ye ka sa utie ye ye nim se big piece agenda no busu amoye e kwan is under construction at no be jani se ya in fact do ba fere do ba bi enti bi ye adwuma ni bi aban ye pa chon ye mo na ochi mi ye do fiti sabre omo mo de ya se anye ye kura po no e meti na adwuma bi kakra e be mo trouble e de ama driver sinti me actually apply and yes sir ye nyina ye de ka sere e ba besi ho na ye enti mi ntua adwuma no su bi because e be call a o be ba na sika o benya wa sa mo mo sia ka o de akotu akosie sie ka de na che se enya de beti na akofo
1: panyin pa be de che woton kra edema gprd use amalamu a ehro no e na ate se wojiro bi se de aye ne de well before ba na nani so ade nti wo de abuo kra no mdi begugu ma denche mbefa me sa na se kwata sa de ha dwene ekua
2: ebusia kase boye testia nga sa so da bia me kase se fried rice mu niema enye ma ewo mu do so ne e de wo mu ne anwini wo mu ne e woni a wo kotu akere wo ni nyina ka hu bi e na ne fie boja ye ye de ebremo na yankwa enshia e tutwe isa nyankra nkuu ene wame ya fana

0: Papa wo ba bi atoka wo bisa no ba bi onyae
1: okay
0: nana wo tie me wo ba bi atoka bi o wo koko fuosa cash uno oto ntia me he
1: na garanti mpo a onyaro do ze
0: godu sa no sinifi na onya no he kwa mmoni a nipa faso pesika nne nne de ye ken no ye nhu no se eye baira de ko ba afore na ne ye nhu no se eye niema ya sesa ye de ko ba afore ye nhu ne sa biu ken ne haber de odi ni dwane we so de na fum niema na nne ye hwe se ya so ndane hudum no sa na ye me ne de kwa ba fori ho ana eye ye sika sika bone wo de kwa ba fori sa no nyame obegye wa atum ye tufunu e de pesika ye twetwe ni papa se se de pesika sa sika no ebe bua nananu wo kwe o enye de enye de a wo be furuka wo tukwane a wo be furuka wo de ehwe se nananom a ye ti ahemvie ho se nananom kita ya anga saka na ye de tukwane hene wo hu se nananaka ahwe ase
1: e wo fa fufu
0: angura ngure bi kura ne ka na se o bre ne ho anu onya asade no a hwe se bre ben ne saka e be hwefo obetwi saa ma na afono maimu maim benifuo bi cars ye yusu obi car no tinko sheba bi na asore what is say car bi de panyini bi ahwe ase bawo enso angura sikape boni ndi sumuja ye ekosundi obi se a unya no de bi ko ba afori a osofo onya na sofo de ate aso no ho bere aka se usika nye na wu ba bi o firi be no ke de no nya me ka che se ne wo we nyu na nso esan se wo mi so be yindi o pene so ye
2: eso
0: na ni firi so ba no ndi na ye mbaso o manu ni
2: ye mfaso ni
0: anye mbaso papa se ya nhwe ne sa mani we aye wo mu no de ba bia da de be chi ni ho ye ndi asem foforo manu de bia ni wa ye ndi asem foforo ni ekoso yi ya na ekoso yi se ye hwe ni ye di a ene ye hwe se ye munzie ahodo ba bi obi ani pawu a okokura no ene ye malat ni mi nguko ho ye nyo ho ye ebe ye a embe security kura na omun woche ho na ebe duru ba bi no ube si onipa no so gana ha ye be ko akoyi akoto no
3: And it does so FM.
0: Yeah, the funu so pesca.
2: Hey, and I didn't know that so.
0: Funu, I had your pesca. Nga say, Numpe, I had your pesca. Pa. Sika, winya, wouldn't be. Yes, or the mangro for. Would the young woman be? In the way, ever man need a so papa, coso. Emma ne pa nkoso. Enu

0: nti ebe ma wuo no akoso saa ewuo be koso saa nananu
1: ayimri
0: ni aye kan no ebinum na ayoma ajwe se ekobom nyame afori o ne duduo no nyina kire se ye kwa asore kaza so kwa asore Obi asem kwa asore na ngase so yiye nnumpa ye yi
2: John non Steven non ni
0: Sa sikai ode bede ama ne ma bibri ne ese gana ne undumi nzuma akola o se ungu akola nam na ure mungu ane nama ube shia hao jese muna ma mwye banu banu basa basa mwanya mienza mwanya minu na ungu wa uwa mvao timba fi ube shada kita tuo pa kwa jire jina kwa anso an robin fui na jwedi fu aye kudwa wudi tu ehuru huru asafu ya jwo muske nyina obi atitini bo wire mu a atone nza sawa momore sa obi atweti anajwo dumienu no tetebru ho eto no na nyane kakra odanda so makwa yire no ajene kwani sa boni wi ndi wo kwe nyame angayo nyame ammo kakra kokko kakra bia se we nu ekoso a sa sika no de ene o de beyo bible se so nye wi ase nyina no hwero kra mbaso be ne wum
1: faso bi ene mu
0: erade aka sa mbaso ehu asem o ndi ade bia wo yo no e wo so hu se mbaso be ene menyam afrim mbaso pa bi wa akire se mbaso bi wa akire di a eye me kai se bere bi na abusua bi omo nananu nananum e de agudie fom agudie bi ahye sani mo asifie na obi a wunim no wuyi bi na okoy wuyi a esese wu odi kosifie a usi wie uye mmira wi wotrem kakra bi na wawu sa we ni abrantie bi o mushia abushia no nyina ti ya no ba bi e be fa bi ya no o mu kira ade we ni okoye fi ha sa o ndi mu ya mbe ba bi mvamva e be ya amu ngo to hine abrantie ba ko to de bi ndi mu ba mam nyi hu de mam ni nyi na kura ni mu kina mpe
1: ei
0: Ni e kwa so no Ghana o. Wo ye yinne no wu kina opɛ. Mvaso obɛ ne wo so. E bia na nga wo ho wo mvaso bi mama no. E bia wo ma bi ngo obɛ wo mo no. Mvaso bi wo ho ma saafo no. Wandum anyɛ ho adwuma. Ba bia wo de aduru. Abrantie no a o kan sa asem wi no me de momfa mam momfa ade no nyina mam na nye ye nne na mu kyina kora mpɛ
1: mpɛ
0: abushia ze da bi yamba ma o yamfa ma brande no o ko duru fie ye hwete ye duru fie no ani na ohwe na brande na bubu agu fo
2: o na no kan
0: no na no keke o de kan no o da from sa anzori bi wa wu ngo ha na o ba e se difo ye pe se ta di ye de brew na o ko twetwe ma ye ne m jo mu ko ma bu jan ni na o ne m sa ai o de ko twetwe ma ye ne m se da bi e bia ne amwe yi no nyame be pagam bere bi na sem kwaje mu ade wi se ma koto atwa bre bi nyame apaja ma o de mo ye ne ma bi anwade m dam ka bi ma sim fie bi fe fe fa am tim no ho ne abusua chi abusua no e be kan se ye kura ye nanam no ne ma na akoye o do ye
1: no ye no ye
0: ene ne ji ni nyina ye nga se e de ko ma no
1: Boy, a puno,
0: boy, a puno, genie. This other day, Mimi here. Mum got us some fancy down in baby, no gaho cry. Mum got us. Mum got a turning in asso, no fancy home. No mokoy. Sad dear, we are making one some deno. Nay, a good dibinum, a bushabim, crubim, a more woo. Ndi na yi sika papa. Enye sika papa. Nye sika ye di. Abusua nye sika yinani ye di o. Ndo be hunu obi ya kukune yire se mdi obi ya mkambo.
3: Ndi o jina
0: mbaibo.
1: Ndi o jina mbaibo.
0: Obi ya kukune basa mdi o jina mbaibo. Ube hunu obi ya kukune yire. Obi ya kukune yire. Obi ya kukune.
1: Abbe.
0: Abbe nube inya.
1: Abbe nube inya.
0: Enu nyina chi de enu binya unya hwea enye ye no benya no bia no emu awo na ne nyame chiri ne se wode se fi ne se mde okoba afore ye so akatua ebeba no emu awo odofo a wutie anida so efam nda nyumre E bia na ye wadwene se wo so okoye saade bi wanye sika sanu wachi wa
1: sachira wadwene no
0: se san wadwene kura e bia na ye wadwene ye obuta ese kwan a amanfo bi nipa bi faso nye sika no wo so e ye opana ne se me koye sa episka emwa wo san wachi kura Unyame ama ya ti asese nye wiase nyina na ehre kra no a baso ba ere wu
1: so
0: ska ni skafi emwa wo de kwa for the upper face aso nan manyame enzo nyame ni what is all the abo ya twani dia ko ba for ya ahin vie kra em ba ngo
1: enyi
0: no why wa ju send ko manyame o so mpa abo a ne ho agufi Ndi wudi jwane kwa hivya, ye biso se, e ye jampaa. Na ya kan cho se, ye jampaa wutuye duya. Jwane ni duye niho, name ni niho yembe. Inhiya. Nneyi odofo, niya wu, butaya, wudi ya hivisika. Abranti kwa, schoolboy. Wu sika wu hivyeno, sika ugusu epeno, ndi e ye nebe buwawu. Na ebe buwafu frubi. Nananum abamu mpanimfo ene gana man ene gana ma mwe nyina mfo ye ntutofom ne ehwese nei kwan a ye fa so se ye hwesika no ye ne kwan papa se enye kwan pa de a ene ye metufu anwumri se sakira wadwere
1: sakira wadwene
0: sanwachi
1: sanwachi kra
0: na nyame ka kire ken se wachi kwana hwehwe ho bonzam o peo de maye bonso bi o peo de waye boni bi ndi sanu wachi ewo wadwenim
1: dinoso
0: odi ato adwenim de ato akoma no so san wachi na twe ho firi bon no ho ebe boa wo no tuni pa fo boni wa oye ho a omfa obi kura se ngwasa se no ka no kenze hunu bi kura oka
1: sa na obeka
0: obeka na sa de nanso se wantie no koya debi nta so ben
1: no
0: benya sa na ti ese hunu ano a na papa eka no hunu ano a wa wi ama ya ji na ka shufu no nta so ben no benya Oba kunafu ati tene mawirim ayo adwuma okunu ni ho kwan ande no nam so yi no mfa so ba e no be
1: ya amen obenya
0: nyanka nkwala a omo ye nyanka e wo ho ndi wetima

0: King Stevie, Bwediwa, Joe Appiah, DJ Kwame, Kasim, ADK, Emmanuel Jan, Achampong Yao, JB Smack, Benjamin, Jones, Kosno, David. Nana dunum nyina ejina ho a eh o hwew
1: ene bibre ya yensimi enche
0: wana oka ho a ese ebiso pe number 140243 88 70 94 0243 88 70 94 nessa se keze ni abrike sike sindi nese se mehwe se budi no mame Obusmart na owo no he yo Obusmart keza de abase wohwe yehu enokre enti se wonso uwo achichi na openentem e wo WhatsApp no so de a ene de straight away ubura odifu de enu a onsa ebitimi aka no fe
1: live album
0: na de onyankopon ti asefo na ngasa na abue kwan no na nka den nso na de kuma se amanfo asu na sayo nti yemfa sa anome enka mo ho de ubura honom de a ene na oni odifu ene kasa wonu no na chat o WhatsApp ene ye 0556 9 4 9 4 7 6 6 8 7 6 6 8 0 5 5 6 0 5 5 6 9 4 9 4 7 6 6 8 7 6 6 8
1: we udi funa
0: nkasa ne WhatsApp line eno se ni onim as usual yeboa
1: 1.1 k
0: ayo
1: 1.1
0: wow
1: okay
0: 1001
1: oh wow
0: ena
1: wow
0: ahwe jumadi no ne nim dada se onyankopon na madon so ebefa dwumadi so ama foforo anyankwa indi se ohwe e o TikTok ohwe e o Facebook ohwe e o miamia na onyankopon e na aye wadom gesemeni awa gesemeni ojijimreja odifu doctor na dan ansua Presbyterian Church of Ghana mu ono difu a odikan onyankopon osra e wono so a weye dwuma afia yewu mu yeyi ena wedi 50 years e wo adwuma num enye ne date o ye de wo no adwuma na nkasa ministry na nkasa mu ena wo ye adwuma for 50 years na me adwuma October end 26 October ekosi November 1st
1: November 1st
0: ena mo date num nyina asofo nyina e kan bom na ya be hye ho fa fe fe e wo jiji mreja gese me ni priya ka bo modern se
1: obaba bi
0: bo modern se obetu na mo na aboa se oso ubeba bi already ensure bebre
1: already ensure
0: katuno
1: mana say ni
2: na o da fiso mandumo pore sujinjam
0: na na ima se osrawa na de waba fidikesi emi wompae ma Jape krumpu asumai ne emabule wum ene ono angasa nso osika ene mpae wum
2: ye ba mpae ye da wasi nyankopon ye kanfo yesu anu nyam bebre yesu anu nyam yesu anu nyam unyam ye kanfo bebre wona oye wiase no ye munipa ye nyema wum nyina ne nyina ye wode ne nyina hye wase
1: kwasem
2: enu nti ye da ama wo
1: amen
2: enipa wo Jape krumpu asumai mu nananom nanahemanom mrantie ne meba ewum yeduo nyina hye wonsa
1: amen
2: mofra ewum yeduo nyina hye wonsa mofra wom ne endache
1: yes
2: yebom pae so nyam na odokese no tumi so ebe ya dom asiesie won na wapaje oman wapaje kuri ama nen kan kwa etumi akwa nim.
1: Amen.
2: Unyame ye dawase sobe ye wi e di ama jepe krumpu asumai.
1: Yes, Lord.
2: Yada wasi bibri. Nyame ti asofo ye kana sa ni e bom pa ye jao. Ma gana yina asha wonsa.
1: Amen.
2: Sobe pejeni yina ma koso.
1: Yes.
2: Nkrum kru ni ahimfwa ake yina.
1: Yes.
2: E ma ahima fufwa e wum. Yadu yina asha wonsa. Aimri maudum kese enko wonso.
1: Amen.
2: Ura ishira ubibia.
1: Amen.
2: Wa wati yanka. Babi ya fidi ya huwa dindru biya anu. Radi shira ubi biya.
1: Yes, Lord.
2: Yabuwa mpaya ni yesro se. Una mwadum. Utumi ino mkongkonso. Ebe si yesi. E nede mui kusi ochina. Wa obe ye yi. Yaduwa nina asha onsa.
1: Yes.
2: Bema wa yi yo nina koso ayasun vye.
1: Yes.
2: Radi yabisa asemu u. Yabisa asemu. Edi nti. Ena munsiye. Ya ye. Light wukrum mea mea yina na ibi mkwasi ye. So eye se light kwasi ye. Ana enye. Yadi achire nananum.
1: Yes.
2: Ndiye ntia unyame una mudo kesie no maso di asemi abe tuhui. Si hiyane se fata ma omaimu yina enye huwa juma sede ayye kuru huwa juma.
1: Amen.
2: Na enche unyanko panu unyame.
1: Yes.
2: Nyeni mse bibinti ena ubisa. Na nananom ene nipa wakabi ebom. Penifuobe jwimbiri huwa hushim. Ehu adekudie ntia. Nananom anjene saamfiti asia ene yina ewoho. Ihiyase woya wedi hujuma. Bompaye so ye tiefu yina edewonsha onsa.
1: Yes, Lord.
2: Ene yafrefu yina so onsa.
1: Yes, Lord.
2: Radishida ubibia.
1: Amen.
2: Wow, boy, ye timba ene jumedi yesono.
1: Amen.
2: Rade bon sika humo humo humo.
1: Amen.
2: Ma wonya bida ubibi sao.
1: Amen.
2: Wo misa impa fadu.
1: Fadu. Amen.
2: Yede wase yinim se na oche se nen so di embe ba be se ohun anu yam. Yes, Lord, don't for fire kudu asunjim.
1: Yes.
2: Yede wase e kanfo se wotie. Ayare fo ewo nyina se wo nyina yare.
1: Amen.
2: Wan abiribi hia won fadu won nyina.
1: Amen.
2: Yede wase se wotie sa wo ba Yesu Kristo de mu na e bo mpae.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Sami.
1: Yeah.
0: Openi abisa. Kashin.
1: Abisa.
0: Penye bisa. Okay. Papa ye correct.
1: Penye
0: bisa. Wo nyina ejina line no so.
1: Wow, nyame nyira wo nyina.
0: You.
1: Nyame nyira wo.
0: Opoku Samuel abade ene Samuel Nkrumah ye boa. Odi osofo. Nana Nkrumah.
1: Yes.
0: Wanka so he se. Osaje fudi yamu a. Na se obi bam. Na obekaye.
1: Yeah.
0: Nyame nyira wo e woguka. Mia madam fo. Twini Moses. Upon ya eko sunu nyina no ye kan se awade enka ho bebre
1: onye okase
2: ko na e ba ho no
1: amen amen amen